0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună dimineața, 7 fix. Ce bine că sunt aici, ce bine că e George Sandu cu cele mai importante știri ale orei și ce bine că plouă un pic.
1: Da, și o să tot mai plouă un pic azi.
0: Te ascultăm, cele mai importante știri ale orei.
1: Neața, bun găsit! Premierul Ilie Bolojan avertizează că vin ani grei pentru România dacă legea salarizării nu este adoptată până lunea viitoare. Cântăreața country Dolly Parton a murit aseară răpusă de cancer, iar Bucureștiul a ratat șansa găzduirii unor meciuri din Champions League. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un nou apel la partide să voteze legea salarizării și a tras atenția asupra riscurilor care ne pasc dacă proiectul nu ajunge în Parlament, cum ar fi prăbușirea ratingului de țară. Azi ar fi ultima zi când se mai poate acest lucru, pentru ca legea să poată fi adoptată până la termenul limită de 31 august. Dacă legea nu se va depune la Parlament, partidul care are responsabilitatea este PSD, a spus premierul la Digi24. Bolojan a avertizat că fără această lege, următoarele guverne vor trebui să facă noi economii în anii care vin. De asemenea, el a avertizat că sunt șanse mici ca PSD să susțină proiectul actual. Legea salarizării ne poate aduce aproape 800 de milioane de euro bani europeni, dacă va fi adoptată la timp, conform recomandărilor Uniunii Europene. Legea salarizării unitare a fost discutată și ieri la Cotroceni, fără consens nici de această dată. Discuțiile dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR au eșuat din nou. Ultima formă a actului normativ a venit cu schimbări în educație și sănătate față de variantele anterioare. Sunt schimbări și în administrație, diplomație și cultură, fiind introduse noi funcții, dar și grade suplimentare. Până acum, doar PNL și USR au anunțat că vor susține proiectul. UDMR vrea ca veniturile să nu scadă, în timp ce PSD spune că dorește o lege a salarizării echitabilă. Legenda muzicii country Dolly Parton a murit aseară. Ea avea 80 de ani și a ținut secretă o luptă cu cancerul. Anunțul morții a fost făcut de familia artistei. Dolly Parton este cunoscută pentru hituri precum Jolene, 9 to 5 sau I Will Always Love You, melodie reinterpretată ulterior de Whitney Houston. Pe lângă muzică, ea a jucat în numeroase filme și seriale și și-a dedicat o mare parte a vieții cauzelor caritabile. În memoria ei, steagurile americane vor fi coborâte în Bernă timp de o săptămână, anunțat președintele Donald Trump. Hapoel Beersheva a pierdut șansa calificării în Champions League. A fost învins în meciul retur de Sabah Baku cu 5-2, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovac. Dacă s-ar fi impus în Azerbaijan, echipa israeliană ar fi urmat să joace la București meciurile din grupa unică Champions League. Chiar și așa, israelienii vor continua în grupa Europa League, tot la București. Tragerea la sorți pentru Liga Campionilor va avea loc mâine de la ora 19, iar cea pentru Europa League e vineri de la ora 14. Vremea devine instabilă și se răcește în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor coborî până la 19 grade în nordul Moldovei. În schimb, în sud și vest, vremea rămâne călduroasă în Banat, Oltenia și sudul Munteniei. Temperaturile pot ajunge la 33 de grade în sudul Olteniei, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Final, legend.

0: sfârșit de primăvară, mai degrabă sfârșit de vară,
1: da.
0: În curând, ultima zi de vară. Bună dimineața!
1: Sa aia e, sau aia e, cum spune Carla Zrips.
0: Aia e. Liza și Cucu până la 10 alături de voi. Stăm împreună matinal lejer de vară, numărăm zilele până se întoarce What a Fun-ul din vacanță.
1: Din 31 august sunt aici prezenți de luni.
0: Neața!

0: Fady, Pro FM, 7:22. Ne uitam așa pe harta temperaturilor și vedem că în București plouă, e cam singurul care se vede cu ploicică. Acum faceți bine să luați o umbrelă la voi.
1: Eu am venit mai eu.
0: Puteți să veniți și precum da, cu...
1: Nu, dar e frumos, îmi place că e brăcoric, așa, nu e cald. E bine.
0: Dar astăzi observ că nu ți-ai luat nici șapcă.
1: Păi nu, că am filmare după. Și mi-am făcut și o preză în sfârșit. Da, nu, în studio, norocul meu că nu am filmare afară, dar da, am o filmare.
0: Oh, perfect, suntem la radio și alegem cea mai bună muzică pentru voi. Imediat Irina Rimes, Camila Cabello și The Second Voice, Liza și Cucu Praifen.
2: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserthermo Resistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balans soare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză,
13: oriunde ești.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pentru o dimineață corectă și pentru o zi corectă și frumoasă și plină de energie bună. Ei bine, fiecare dimineață trebuie să înceapă cu cel puțin o cafea bună, da. Cu un coleg drăguț.
1: Asta nu să zic și eu, o colegă drăguță.
0: Hai mă!
1: Da, chiar asta vreau să zic. Mulțumesc frumos de compliment. Complimentul merge
0: drăguț
1: mai departe.
0: Drăguț la caracter, dragă.
1: Da.
0: La, așa că părul...
1: Părul mai... Nu-i bine, a, Freza?
0: Ba da, mă, ba da.
1: Nu cred. Nu mă minți, Liza. Spune-mi corect. Știu, na, asta e.
0: Trebuie ușor să umblăm acolo.
1: La păr, nu? Oameni buni, e dimineață, încă n-am terminat cafeluța.
0: Păi asta, important este ca dimineața să înceapă cu tine, așa cum ne-am obișnuit în fiecare zi ulică de aici, de la Pro FM. Și evident, atunci ziua îți va merge mult mai bine. Din 31 august, clar, clar.
1: Că o să meargă și mai bine.
0: Și mai bine, pentru că dimineața începe cu tine, cum spuneam. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan, Ela Voineac. Oh my God, abia aștept.
1: O să fie tare.
0: O să fie tare rău de tot, de la 7 în fiecare dimineață aici pe Pro FM. Dimineața începe cu tine, tu, Ela, Bogdan și
1: Ionuț.
0: Ionuț, da.
2: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
3: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
2: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
3: Tu, Ela, Ionuț

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluză de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
8: Zis că vara e mare.
9: Îți încape toată pe ecran.
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal.
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download. Restul e distracție.
8: E vară, e Pro FM.

0: Tonight, ei bine, ne întoarcem după, fix după ce George Sandu ne aduce știrile. Vreau să vă prezint o fată pe care am descoperit-o pe internet și care este și un pic româncă și americană, nu știu, e stabilită în LA. Măi, dar scrie o muzică senzațională. Și...
1: Nu, eu mă gândeam la altceva. În capul meu era că a fost acum o lună, cred, o fată care a participat la Britain's Got Talent și a luat Golden Buzz. Care cânta o piesă de la Beyoncé. Că de dacă de azi zici, da.
0: Nu, nu.
1: Vezi câți români talentați avem?
0: Da, talentați și cu o cafeluță în mână. Ne auzim după fix. Rămânem cu Alina, Iremia și Puia, genul ăla pe final de oră.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: Ora 8 fix vin cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Neața, bun găsit! PNL va vota legea integrității cu amendamentul care îl vizează pe Dominic Friț, a spus premierul Ilie Bolojan. Bugetul Rabla pentru motociclete și mașini electrice s-a epuizat instant, iar șeful serviciilor secrete americane a făcut o vizită neanunțată la Moscova. PNL va susține în Parlament legea integrității, cu tot cu amendamentul Friț declarat constituțional, care ar urma să ducă la încetarea mandatului de primar al Timișoarei pentru liderul USR. Așa a anunțat aseară premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24. Scopul este ca România să bifeze acest jalon din PNRR pentru a încasa cele 770 de milioane de euro. Legea integrității va ajunge azi la votul final în Senat. În paralel, USR a depus un nou proiect al legii la Parlament fără amendamentul Friț. Cât despre scrisoarea PPE și Renew, prin care se cere intervenția Comisiei Europene, Bolojan a anunțat că cele două grupuri nu cer oprirea banilor către România, ci verificarea modului în care a fost adoptată legea. Comisia Europeană va analiza legea integrității la ultima cerere de plată pe care România o va depune în PNRR. Banii din programul Rabla pentru motociclete s-au epuizat în mai puțin de 4 minute. Statul a alocat pentru aceste vehicule 3 milioane de lei și bugetul pentru mașinile electrice a fost consumat în mai puțin de o oră. Mai sunt disponibile peste 50 de milioane de lei doar pentru cumpărarea de mașini cu motor termic. De anul viitor, programul Rabla ar putea fi modificat substanțial. Vor putea fi cumpărate doar vehicule fabricate sau asamblate în Europa. Autoritățile au început deja discuții cu oficialii europeni pentru ca măsura să se aplice din 2027. A spus ministra interimară a mediului Diana Buzoianu la Digi24. Sute de primării riscă să piardă bani de la guvern pentru că nu s-au înrolat pe platforma ghișeul.ro, iar termenul a expirat ieri. Sunt în această situație aproape 300 de primării din toată țara, a anunțat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Acum 3 săptămâni erau în această situație în jur de 900. Primăriile care nu se conformează riscă sistarea unor bani de la bugetul de stat, inclusiv cote din impozitul pe venit și sume destinate echilibrării bugetelor locale. Vizită secretă la Moscova a directorului CIA. John Ratcliffe a zburat ieri în Rusia de pe un aeroport din Letonia, scrie Wall Street Journal. Vizita scurtă și neanunțată vine în contextul în care serviciile secrete americane au unele informații că Rusia s-ar pregăti de o mobilizare uriașă și nu este exclus să testeze articolul 5 prin provocări la adresa unui stat membru NATO. Ultima vizită făcută de un director CIA la Moscova a fost în 2021, înainte de începerea războiului din Ucraina. Potrivit unor înalți oficiali americani, șeful spionajului american i-ar fi putut transmite lui Putin să nu escaladeze războiul, dar și să discute despre un posibil armistițiu cu Iranul. Scoțienii de la Celtic au ratat calificarea în Champions League, au pierdut cu 1-5 meciul împotriva austriecilor de la LASK Linz. În tur, Celtic a câștigat la Glasgow cu 3-0. LASK s-a calificat pentru prima dată în istorie în faza principală a Champions League cu scorul de 5-4 la general. Celtic, în schimb, va continua sezonul în Europa League. Vremea devine instabilă și se răcește în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor coborî până la 19 grade în nordul Moldovei. În schimb, în sud și vest, vremea rămâne călduroasă în Banat, Oltenia și sudul Munteniei. Temperaturile pot ajunge la 33 de grade în sudul Olteniei, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: I-am văzut pe 300 la ziua Andrei. Nu știu dacă ai apucat să vezi imaginele.
1: Am văzut, imaginea, am văzut cu 300.
0: Au fost cu să lipsească 300 de omul său.
1: Nu te agita, Liza. Chill, calm.
0: Am atins acolo, chill. În cazul în care te gândeai dacă mai am nervi, să știi că nu mai am, au fost scos.
1: Au fost scos nervii, gata, măcar acum sunt liniștit astăzi.
0: A fost gata, nu mai are ce să mă doare decât acolo, nu?
1: Da.
0: Doamna stomatolog.
1: Eu acum 2 luni am avut aceeași belea, da. Dar am trecut peste, e ok, o să-ți treacă.
0: O să-mi treacă?
1: Da. O să ai o vacanță plăcută.
0: Sau nu.
1: Da, nu, o să fie bine, o să fie bine.
0: Da, auzit. Păi așa se întâmplă, mă, înainte de vacanță. Răcește un pic copilul. Tu ești un pioneze clar.
1: Păi și eu încep să
0: mai
1: am...
0: Mai și un pic de ploaie.
1: Și am senzația că răcesc și curând iau și o vacanță. Deci da, suntem bine.
0: Cu mintea să nu fim în vacanță. Deși fiind matinal lejer de vară.
1: Da, suntem cu mintea la vacanță.
0: Cătinel, bună dimineața, Pro FM, Liza.

0: Un minut, Misha Miller, la Pro FM, piesă Haikyuu, dacă îți mai aduce aminte.
1: Da, păi mi-aduc aminte, să știi că nu sunt atât de tânăr, pe cum pare.
0: Mă, n-ai cum,
1: oricum. Mi-au murit la auditorii, știi, să zic și eu ceva.
0: A,
1: da.
0: Da, că nu mai ești tânăr, e...
1: Că nu, că pare că sunt foarte tânăr, știi?
0: A.
1: Asta ziceam, că nu sunt atât de tânăr, adică știu Haikyuu, știu piesele, știu tot.
0: Normal, și n-ai cum să nu știi de Haikyuu și de piesele lor. Am aflat o chestie despre Norvegia și ne-ar plăcea să povestim despre ce se întâmplă acolo vis-a-vis de universități și facultăți și taxe în educație, că așa, știi, în raport cu, la unii se taie niște taxe la educație.
1: La unii se bagă, la unii...
0: La unii se face educația gratis. Și dezbatem. Vrem să vă aducem la cunoștință lucrurile astea, pentru că sunt bine de știut și trebuie să fie știute. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu Iraida Luvelu. Talk to me, Damiano David, și avem și Echoes of My Heart.
1: Oh.
0: Oare cum sunt
1: ecourile din inimă? Nu știu. 60 pe minut măcar, minim.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicație Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Natura face ce vrea ea?
10: Yes!
9: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Ni s-a părut tare când am citit că Norvegia are o singură regulă care poate părea să nu fie, poate pare că nu e adevărată.
1: E adevărat, ok.
0: Dar este, la universitățile publice, studenții din mai multe țări, adică ăștia internaționali care merge să studiem peste...
1: Un fel de Erasmus, cum s-o spune.
0: Așa, pot studia fără taxe mai nou de școlarizare sau cu taxe mult mai mici decât în alte țări. Ei bine, da, există un dar, că în Norvegia traiul este...
1: diferit, să zicem, față de al nostru.
0: Nu e deloc ieftin.
1: Nu e, da.
0: Cu mâncarea, chiria, transportul și restul cheltuielilor trebuie să te ocupi tu ca student. Dar uite, există ideea asta că accesul la educație este
1: gratuit, da.
0: Aproape gratuit pentru unii. Și vine întrebarea care are legătură și pe care am văzut-o și ridicată de actorul Tudor Costina. Nu știu dacă îl urmăriți pe Instagram.
1: Eu nu, dar...
0: De ce în librării...
1: Așa...
0: Cărțile sunt sigilate? Cum cumperi?
1: Adevărat?
0: Că eu mă uit. Eu că mă uit în carte, nu?
1: Ideea e, știi că e vorba aia, că să nu judeci cartea după copertă.
0: Da, da, când cumperi...
1: Dar trebuie să intri pic să vezi, nu?
0: Nu?
1: Da.
0: Când cumperi o carte, nu te uiți așa, citești...
1: Sau măcar să fie o carte care să zică, bă, asta poți să o folosești, să o răsfăi și restul... Bă, probabil să nu se strice cartea, să nu se...
0: Vă enervează și pe voi chestia asta?
1: Sau nu vă enervează?
0: Da, luăm o scurtă pauză, de fapt un semnal direct așa către Martin Garrix, Ed Sheeran. Avem și Delia, fata de pe plajă, dar plaja că unde plouă.
1: Da.
0: Că plouă azi. Un ATV și Holy Moly, uită-te în ochii mei.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Final de oră, oameni buni, mai avem foarte puțin din emisiunea asta, mai avem o oră și avem multe discuții faine după ora nouă și cel mai important e faptul că acum la fix vine George Sandu cu cele mai importante știri ale orei, așa că rămâneți cu noi că revenim imediat.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu? Ah!

0: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
1: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Roventa X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Hai la KFC!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: În vacanța mea de mare, de altfel, de 5 zile lucrătoare, nu mai râde.
1: Scuze.
0: O să fie doar de George Sandu și să dăm știrile împreună. Mă rog, eu să te introduc și tu să ce scrie acolo. La fel ca toată lumea, evident, la final de vară cu toții mai simțim nevoia de un pic de vacanță în plus, nu?
1: Nu știu, pe mine m-ai pierdut la 5 zile, adică o vacanță, dacă n-are cel puțin 10 zile, nu simți nimic din ea. Eu așa consider.
0: Da, să știi că zici bine. Jurnalul de știri 91 minute, am vorbit, George Sandu, te ascultăm.
2: Bun găsit! Bursele sociale se vor acorda și pe perioada vacanțelor, de asigurări premierul Ilie Bolojan. Un parlamentar român va fi noul ministru al economiei din Republica Moldova, iar Carlos Alcaraz și Serena Williams au fost eliminați în proba de dublu mixt de la US Open. Elevii care primesc burse sociale nu sunt în pericol să piardă acești bani pe durata vacanțelor școlare. Vom rămâne pe actualul sistem, a spus premierul interimar Ilie Bolojan aseară la Digi24. Declarația vine în contextul în care Ministerul Educației ia în calcul modificarea regulilor, astfel încât elevii care primesc burse sociale să aibă acces la acești bani doar pe durata cursurilor, începând din această toamnă. Proiectul se află deocamdată în consultare publică. Bursa socială este de 300 de lei pe lună. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care anulează anumite obligații de TVA stabilite retroactiv împreună cu dobânzile și penalitățile aferente. Măsura îi vizează pe contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de TVA, dar care, în perioada respectivă, nu au trecut TVA separat pe facturi și nu au încasat taxa de la clienți, scrie news.ro. Anularea se aplică atât datoriilor deja stabilite, cât și unor situații în care decizia de impunere nu a fost comunicată încă sau nu a fost încă emisă. Cei care au plătit deja sume vor putea solicita restituirea banilor. TVA-ul care a fost trecut distinct pe facturi sau în casa de la clienți rămâne însă datorat. ANAF are 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a stabili procedura de aplicare. Un parlamentar român va fi noul ministru al economiei la Chișinău, Claudiu Năsui. A fost ministru al economiei și la București și este în prezent deputat USR. El a fost propus de premierul Republicii Moldova pentru funcția din cabinetul de la Chișinău. Năsui a confirmat pe Facebook că a acceptat să preia portofoliul dezvoltării economice și digitalizării și va demisiona din funcția de deputat. El a obținut și cetățenia moldovenească. Premierul Vasile Tofan a spus aseară, înainte de numirea lui Claudiu Năsui, că s-a consultat cu omologul său Ilie Bolojan, iar răspunsurile primite au fost satisfăcătoare. Tofan m-a ales să-l propună pe Năsui, deoarece cei doi au o viziune asemănătoare asupra economiei. Un stat mai mic, cheltuieli bugetare și taxe mai reduse și companii de stat mai eficiente. Știm cum arată semifinalele de dublu mixt de la US Open. Carlos Alcaraz și Serena Williams au fost eliminați în sferturi de Belinda Bencic și Flavio Cobolli, scor 4-5, 1-4. Carlos și Serena au intrat în istorie drept cel mai titrat duo care a participat vreodată la dublu mixt într-un turneu de Grand Slam. Cei doi au 30 de titluri majore la simplu împreună. În semifinale, Bencic și Cobolli îi vor întâlni pe Elina Svitolina și Gael Monfils. A doua semifinală va fi Carolina Muhova și Jakub Menș contra Mirei Andreeva și Andrei Rublev. Vremea devine instabilă și se răcește în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. Temperaturile maxime vor coborî până la 19 grade în nordul Moldovei. În schimb, în sud și vest, vremea rămâne călduroasă în Banat, Oltenia și sudul Munteniei. Temperaturile pot ajunge la 33 de grade în sudul Olteniei, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
3: Matinal, lejer, de vară.

0: perfect.
1: A fost de soare, ești fan a fost de soare sau răsărit de soare? Ei bine, locul tău este pe Pro FM. 26 august este și ziua în care ne luăm la revedere de la o legendă a muzicii universale și o cinstim și noi, evident, aici, unde muzica bună își are locul, și anume la Pro FM. Vorbim de Dolly Parton, imediat după o scurtă pauză. Bună dimineața, Liza și Coco, până la 10. Avem așa, o amic cu tata Vlad, îi avem pe amândoi, avem și Old Friend, ia uite,
2: Old Friend.
1: Vescan, Andrei Bănuță și imediat mai Lucky Day de la Milo.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: La Brico reducerile se adună. Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Înainte de vacanță vorbeam mai devreme cu Cucu de mâncăruri. Adică da, ce ne place să mâncăm în vacanță. Eu o să stau liniștită cu Valeria, care de 4 ani, adică ea având 4 ani, refuză carne. Și am descoperit pe internet că nu e singurul copil.
1: E doar o perioadă, nu?
0: Așa pare. Și acum și dacă nu o să-i placă carne, mănâncă peste toată. Mănâncă ouă, deci proteina cumva animalică.
1: Sincer să fiu cu tine, eu până la 20 de ani, 21 chiar, n-am mâncat carne de pui.
0: Ai văzut. Ai.
1: Și uite că acum mănânc, îmi place carne de pui.
0: Da,
1: da. Da. Sau carne de vită, la fel, de asemenea. Oh, doar carne de porc am consumat până la vreo 20 de ani.
0: Deci ai mers cu porc.
1: Da. Așa cum sunt și eu câteodată. Cine s-a seamănă să adună? Glumez,
0: mă!
1: Glumeam și eu, vreau să fac și eu o poantă.
0: Ai nasul mic, ai, chiar nu semeni.
1: Am nasul mare, din... da.
0: Așa nu faci.
1: Nu fac.
0: Nu te-am auzit.
1: În somn, n-ai de unde știi.
0: Nu-mi fac grijă de ce o să mâncăm în vacanță, pentru că mergem la Gura Portiței, acolo unde îmi zicea și George Sandu mai devreme. Mesajele RoAlert sunt de vreo 3-4 ori pe zi. Nu-mi fac griji de ce, că acolo se mănâncă numai pește.
1: Da.
0: Și atunci e perfect. Și un storceac de ăla de pește.
1: Mamă,
0: scuzați-mă
1: de la, da,
0: pe mine.
1: Usturoi mult. Da, mi-ai făcut poftă, acum ce să facem? Hai.
0: Nu vreau usturoi, mă, că sunt și eu cu tata la copil și ne mai pupăm și noi pe acolo.
1: Hai, mă, merge un usturoi.
0: Sau știi ce? Poate fi strategie. Mănâncă, da, usturoi, ca să nu ne pupăm.
1: Și lasă-mă în pace, da.
0: Să fug pe plajă. Bună dimineața, noi fugim pe plajă în vacanță și se întorc ai noștri.
1: Da.
0: Care ai noștri? Ei bine, de data asta, marea surpriză, pentru că, într-adevăr, parcă lipsea ceva.
1: Da.
0: Bogdan Ionuț și Ela Voineag, what the fun, revine în forță dimineața. Începe cu tine din 31 august în fiecare dimineață aici la Pro FM de la 7.
2: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
3: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
2: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
3: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 9:49 de minute. Acum 26 august, spuneam mai devreme că este și o zi mai puțin fericită, și anume că suntem nevoiți să ne luăm rămas bun de la una dintre cele mai tare artiste pe care le-a avut planeta asta, și anume Dolly Parton.
1: Da, nu, eu ascultam, de ce râzi de mine?
0: Ascultă-mă, că ai niște ochi, te uite așa cu niște ochi la mine.
1: N-am băut prea multă cafea.
0: Prea multă, da.
1: Mi-am dat cu multă cafea în dimineața asta.
0: Prea multă cafea. Ei bine, poate de o cafea tare ai nevoie ca să te, să-ți revii așa, mai ales dacă ești iubitor de muzică, după ce ai văzut și tu știrea în care am aflat că Dolly Parton ne-a părăsit. Și acum este imposibil să vorbești despre muzică, apoi despre muzica country, și lumea să nu știe cine este Dolly Parton. Este patrimoniu. Să fie atât de cunoscută, mă gândeam, pe lângă muzica pe care a scris-o, dar și părul, unghiile, felul cum arată, vocea, sunt branduri separate și mi se pare cam emblematic și cam greu de egalat. Să fii Dolly Parton și să folosești toată influența asta ca să schimbi și ceva în lume, mi se pare și mai tare. Să pornești un program care se numește Imagination Library, prin care milioane de copii primesc cărți gratis acasă, undeva la 3 milioane de cărți pe lună sunt trimise încă din 1995, wow, când a înființat și finanțat acest program, inspirată de faptul că tatăl ei nu știa nici să citească și nici să scrie. Și atunci Dolly Parton este pentru toată lumea, pentru toate vârstele, și normal că îi dăm și noi play aici la Pro FM, pentru o lume în care poți fi și feminină și puternică, să fii și luată în serios, exact cum a spus ea. Și acum hai să ascultăm, nu? Cea mai cunoscută
1: emblematică
0: piesă,
1: cunoscută, da.
0: E cea mai cunoscută piesă,
1: Jolene,
0: pe care au cântat-o atâtea și atâtea alte artiste. Jolene, Dolly Parton la Pro FM. Liza Sapo am fost eu, te pup, iubi-dubi, dau cu love, o să dau din vacanță peste 7 zile lucrătoare, mă întreb.
1: Da. Cucu am fost eu și vă urez o zi minunată. Ce, trebuie să fac și eu outro-ul, nu?
0: Haide! Ceau, rămâneți pe Pro FM! Ceau!

0: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
1: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Construie sau renovezi? Alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Autoritățile verifică resturi de la o dronă care au ajuns pe plaja din Olimp. Legea integrității care îl poate lăsa fără mandat pe primarul Dominic Fritz va fi votată azi de Senat, iar cântăreața country Dolly Parton a murit răpusă de cancer. O nouă alertă cu dronă pe litoral, autoritățile au restricționat accesul turiștilor pe plaja din Olimp după ce o bucată de la o dronă a fost adusă de ape la mal. Zona a fost încercuită și izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, anunță ziarul de Constanța. Drona a fost văzută de turiști care au dat alarma. Obiectul este verificat în acest timp pentru a vedea dacă este periculos. În ultimele zile, tot mai multe drone și resturi de drone au fost semnalate la Costinești, Tuzla, Gura Portiței și Constanța. Incidentele au dus la convocarea unei ședințe a Comisiei de Apărare din Senat ieri, unde au fost convocați reprezentanți MAPN, MAI și SRI pentru a răspunde la întrebări. Discuțiile au fost secrete. Zi cu tensiuni în Parlament, legea integrității cu amendamentul Fritz ajunge la votul final astăzi la Senat. USR a anunțat deja că va vota împotrivă și a pregătit o nouă lege. PNL, prin vocea premierului, va susține proiectul și va vota legea așa cum a fost ea redactată și declarată constituțională, a spus Ilie Bolojan. Surpriza vine însă de la un partid aflat în război cu USR. Șeful senatorilor AUR, Petrișor Peiu, anunță că va demisiona din funcția de lider al grupului de la Senat dacă partidul său va vota legea integrității cu amendamentul Fritz. Pentru că legea să nu treacă, e nevoie de voturi de la USR, PNL și AUR, în condițiile în care PSD susține inițiativa, care îl poate lăsa fără mandatul de primar al Timișoarei pe Dominic Fritz, declarat în incompatibilitate. Sălile de jocuri de noroc nu mai pot primi autorizații noi. Se întâmplă la Timișoara, după ce Consiliul Local a aprobat interzicerea lor. Decizia a fost luată în unanimitate și se aplică începând de ieri. Sălile care funcționează deja nu vor fi închise imediat, dar își vor continua activitatea până la expirarea licențelor, cel târziu anul viitor, după care vor fi închise treptat. În primăvara acestui an, în Timișoara erau 173 de locații autorizate pentru jocuri de noroc. Legenda muzicii country, Dolly Parton, a murit aseară. Ea avea 80 de ani și a ținut secretă o luptă cu cancerul. Anunțul morții a fost făcut de familia artistei. Dolly Parton este cunoscută pentru hituri precum Jolene, 9 to 5 sau I Will Always Love You, melodie reinterpretată ulterior de Whitney Houston. Pe lângă muzică, ea a jucat în numeroase filme și seriale și și-a dedicat o mare parte a vieții cauzelor caritabile. În memoria ei, steagurile americane vor fi coborâte în Bernă timp de o săptămână. A anunțat președintele Donald Trump. 1000 de bilete la preț redus vor fi puse în vânzare pentru newyorkezii care vor să meargă la US Open. Anunțul a fost făcut de primarul New Yorkului Zoran Mamdani. Un bilet costă $100, un preț de 3 ori mai mic decât cel afișat pe site-urile de revânzare. Norocoșii vor putea asista la meciurile de pe tabloul principal. Vremea devine instabilă și se răcește în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și izolat grindină. Maximele vor coborî până la 19 grade în nordul Moldovei. În schimb, în sud și vest, vremea rămâne călduroasă, în Banat, Oltenia și sudul Munteniei. Temperaturile pot ajunge la 33 de grade în sudul Olteniei, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Hugh Girl pe Pro FM, 10:09. Bună dimineața, bine te-am regăsit, ascultătorule, către soare mergem, soarele care în București nu prea se arată. Vorbim despre o zi de toamnă în adevăratul sens al cuvântului, dar cât am așteptat așa ceva, puțină ploaie, pare că îți mai dă puțin chef de muncă, sau hai să o luăm în sens invers, nu-ți dă chef de ieșit afară, nu te duce cu gândul la, băi, dar ce bine ar fi fost să fiu acum în vacanță. Parcă atunci când e soare, când e cald, când e prea frumos, nici atunci nu. Nici cel mai bine. Mergem către hituri. Avengers sunt. Stăm împreună pe Pro FM până la 14. Shake, Emanuele Riva, ți-a adus imediat vinea ta, Andra, și 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
11: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activitatea

0: Maximum, festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ia, pe tine nu te pot iubi, Grasul XXL s-a auzit pe Pro FM. Un mesaj interesant cu o piesă cu un sound foarte fresh. Așteptăm și toamna, așteptăm hiturile alea mai tomnatice, pentru că tind să cred că începând de acum o să înceapă să se dea bătaia. Mie mi se pare că deja a trecut vara. Când văd că a plouat afară, mai ales în capitală, parcă deja mă simt într-un final de septembrie, ceva de genul ăsta. Nu că m-ar deranja să vină mai repede toamna, pentru că am mai spus treaba asta. Ca oameni, în general, niciodată nu suntem mulțumiți. În momentul în care este prea cald, bă, aolea, dar parcă nu vine toamna aia odată. Când vine toamna și plouă, parcă nici așa bine nu e. Mergem mai departe către muzica. Asta ne mulțumește Mystical Magical Benson Bolling.

The Second Voice, Let Me Be pe Pro FM. 20 de minute rămase până la fix, ceea ce înseamnă că vreo 10 din cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Mai am Sober de la Moon Sound, Blinding Lights, The Weeknd, genul ăla de la Lina Eremia și Mr. Know It All, Teddy Swims chiar acum.

Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!

0: hai la KFC.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
8: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine parteneri diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

0: a trecut de la campionatul mondial, cam așa se simte. Vara asta a trecut cât ai clipi și în general așa se întâmplă cu anotimpul cald, când avem concediu, când situația e mai relaxată, dar ne revenim. Nu vreau să-mi imaginez ce o să se întâmple în București în momentul în care o să înceapă școala, o să se întoarcă studenții la facultate și o să avem în continuare gropi pe absolut fiecare stradă. Se lucrează, ceea ce e bine, dar mi se pare că s-a exagerat o idee din patru rute pe care le abordam înainte. În drumul de acasă până la radio, în momentul de față pot să mai merg pe una singură și mi-e frică dacă o închide și pe aia, cred că trebuie să-mi iau un elicopter. Vedem, o rezolvăm cumva. Hug Yourself de la Camera, deschid cele 40 de minute de muzică, ne oprit de nicio pauză. The First Time, Damiano, Davidan pentru tine și multe altele. Rămâi pe Pro FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Whirlpool No Frost cu 1100 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool cu 400 de lei reducere la 2099,90 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele Brico!
9: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

făcut oamenii mei magnetic. Mai exact, The Bossa. Au făcut magnetic în momentul în care erau închiși într-o cabană. Aveau parte de un snowstorm afară de zăpadă. Bine, snowstorm asta înseamnă până la urmă, dar stăteau la căldură, la minus 15 grade și au făcut cea mai tare piesă a verii. Cred că așa funcționează, așa că sunt curios cu ce o să vină în continuare. Deja au rupt anul ăsta. A fost primul an în care au devenit cunoscuți. Magnetic, piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, i-a consacrat. Și au programat un tur pentru toamna asta, pentru că așa vine succesul, puțin mai târziu față de când îți dorești. Ar fi rupt, da, dacă erau vara asta prin Ibița, Saint-Tropez, toate destinațiile de unde se pun cele mai tari story-uri pe social media. Dar bine și așa, poate îi găsim și prin România în anii următori. Mergem mai departe cu hit-uri pe Pro FM. Rămâi cu mine!

0: FM, mai avem câteva zile de vară și câteva zile în care mai stăm fără matinalul What the Fun, care se reîntoarce de pe 31 august, de lunea viitoare. Te întâlnești cu ai noștri matinali într-o formulă nouă. Ela, Bogdan și Ionuț se întorc. O să fie interesant, o să fie cu râs, o să fie exact așa cum ne dorim. Avem și un mic promo pe care...
1: Îl ascultăm chiar acum. Diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și

0: FM-a, ne apropiem de a doua jumătate a zilei, 5 minute rămase, așadar le umplem în continuare cu hituri. Am promis 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, asta am adus pe final de oră, mai mâncăm și noi. Ne lipsi din playlist Bump, Jokey și Raluca, Secret, Miley Cyrus, Secrets of My Heart de la Ianachi și The Fate of Ophelia, Avengers, sunt, rămâi cu mine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2099,9 lei și mașină de spălat Beko cu 200 de lei reducere la 1499,90 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500 W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: Ophelia, The Fate of Ophelia, mai exact. Am ascultat pe Pro FM Taylor Swift, mi se mai plimbă limba în gură, n-ai ce să faci, defect profesional. Mergem înapoi către hituri, dacă mai ții minte. Peste Maria de la Alexia ne așteaptă imediat Ocean House de la Jubal și ține-mă minte, dăm o tanță dacă rămâi cu mine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azieul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Metro te menține fresh in business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități, concursuri, demonstrații, adopții, multe premii și multă voie bună. Ia-ți cel mai bun prieten, pune-le zangeantă și hai la festival! Intrare liberă, energie la maximum! Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
14: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
15: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
14: Fără pauză,
15: oriunde ești.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Un lit flori de la Lisa pe Pro FM. Mergem mai departe cu piesele în continuare. 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză, oriunde ai fi. Ascultă-ți muzica, asta te îndemnăm aici la Pro FM, pentru că am selectat piesele special pentru tine. Să-ți facă ziua mai frumoasă, să conduci mai bine, să te relaxezi mai bine și să te bucuri. The New Religion, de exemplu, Bibi Rexha și Faithless, Gotta Give Me, de la Shaco, Bumbadi, Shaggy și Levitate, Gran Error în minutele ce urmează.

George și Antonia pe Pro FM. Ne apropiem de ora 13. Poftă bună dacă este cazul și dacă te îndrepți către pauza de masă. Observăm cum lumea se mai întoarce pe la muncă și îmi dau seama de lucrurile astea prin traficul din București. Acum vreo săptămână, două, m-am simțit ca în pandemie. Măi, nu erau mașini pe stradă. Plecam de la radio de aici, ceva de nedescris. Însă, ascultătorii au fost, pentru că am avut și campania Follow Pro FM și mesajele pe care le-am primit vara asta m-au copleșit din toate punctele de vedere. Îți mulțumesc că ești aici cu mine. Rămâi pe Pro FM!

0: DJ Sharpe, DJ Snake și Ozuna cu Sexy Girl s-a auzit pe Pro FM. L-am avut pe Ozuna vara asta în Costinești, dacă vă vine să credeți, și am înțeles că o să mai revină. I-a plăcut pe la noi și cumva asta spun majoritatea artiștilor care ne mai bagă și pe noi în seamă. S-a început așa, ușor, ușor, cu un J-Lo anul trecut, Metallica, Coldplay și o să mai tot vină. Dar avem hituri pe Pro FM până una alta, Flowers ale Farben, Hello de la Mohombi și cam atât până la fix, ne auzim după 1.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Gun Gun, David Guetta și Teddy Swims pe Pro FM. Nu intrăm în psihologie, dar puțin adevărat ce se întâmplă aici. Parcă ar fi prețuim lucrurile în momentul în care nu le mai avem. Tocmai de asta te sfătuiesc să rămâi pe Pro FM. Am eu o grămadă de hituri pe care să ți le dau și de care să ne bucurăm instant. Una dintre piesele verii, A pus de soare, mai exact, de la Rare, și vine imediat Cold and Lost, Carina și Uite-te în ochii mei, Holy Moly. Imediat.
1: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie multicooker 299 de lei și Grünberg vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Iare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical cu spălare Rovent X-Clean 12 la doar 2799,9 lei și friteză cu aer cald dublă Tefal Easy Fry Crispy Stack la doar 919,92 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival. Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activ

0: Carnavalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Cam așa sună Nice to Meet You de la Miles Smith. De fapt nu, Diamonds, de la Ionutus, aici pe Pro FM. Înainte ascultasem Nice to Meet You de la Miles Smith și mai mergem și cu tălpile goale cât mai putem prin nisip sau pe unde o mai fi cazul, dar după o să se răcească destul de tare, n-o să mai meargă. Ascultăm piesa Mire imediat, Morenito de la Ina și, cum am știut, Chilafonic, poate un Moving to the Sun de la Hugel. Cred că își face simțită prezența.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Holy Moly pe final de program. Mâine dimineață ne reîntâlnim de la ora 10. Te las cu Miruna de la 14 și cu muzica bună pe care o găsești pe Pro FM. Avem sloganul ăsta cu ascultă-ți muzica pentru un motiv. Și de fapt cu un motiv, pentru că avem totul ales special pentru tine. După amiază de poveste de pe acum, The Moto Tiesto, după scurtă pauză și Sapphire, Ed Sheeran mi-a mai rămas. Până la fix.
1: Între 26 august și 1 septembrie, avocado 4,39 lei bucata, prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

se simte că e cumva ultimul ultimul weekend de vară. Mamă, ce presiune. Chiar că e presiune. În alt ordine de idei, dacă tot e ultimul weekend de vară, ne pregătim de ultimul weekend de vară.

0: In Your Eyes de la Alex Parker și bineînțeles și un număr de WhatsApp 0771001872 dacă vrei să facem un schimb de selfie, să spui ce mai faci tu, ce piese frumoase ai mai descoperit tu. Bineînțeles că le aștept acolo și dacă sunt bune, bineînțeles că le pun și pe radio.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. Miercuri

0: hai la KFC!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate espresoarele Nespresso. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azieul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: Disco Machine.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochelle. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: scurcă și bugetul și ziua.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. O nouă alertă aeriană a fost emisă astăzi în Tulcea. Noua variantă a legii integrității a trecut de parlament și sindicatele resping ultima variantă a legii salarizării unitare. O nouă alertă aeriană a fost dată în această după-amiază în nordul și estul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat o dronă la 8 km de graniță în apropiere de localitatea Vâlcove din Ucraina. Un elicopter al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Alerta vine după ce dimineață o bucată de dronă a fost adusă de mare pe o plajă din Olimp. În ultimele zile, tot mai multe drone și restul de drone au fost semnalate la Costinești, Tuzla, Gura, Portiței și Constanța. Senatul a adoptat noua lege a integrității după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenință mandatul lui Dominic Friț, astfel că primarul Timișoarei ar putea rămâne fără funcție. Pe de altă parte, informațiile legate de averile politicienilor vor fi și mai puține decât prevedea varianta adoptată inițial. Va fi generată o fișă publică privind interesele financiare care nu va oferi detalii despre bunurile deținute de un demnitar, iar valoarea acestora va fi cuprinsă în intervale. Spre exemplu, în cazul locuințelor și terenurilor, nu vor mai fi publicate adresele, suprafețele sau valoarea. Sindicatele resping în bloc ultima variantă a legii salarizării. Cele din educație spun că în anexă referitoare la învățământ nu se regăsesc propunerile argumentate de ei. În plus, consideră propunerea privind introducerea unei indemnizații de senioritate pentru cei cu peste 30 de ani vechime în învățământ drept umilitoare. Și Federația Sanitas a anunțat că respinge documentul și susține că, în ciuda modificărilor anunțate, problemele esențiale semnalate de sindicaliști au rămas nerezolvate. Potrivit Sanitas, proiectul nu garantează sursele de finanțare pentru plata salariilor, menține plafonarea sporurilor la 20% și păstrează posibilitatea legală ca valoarea de referință utilizată pentru calcularea lefurilor să fie diminuată în 2027. Termenul pentru adoptarea legii în Parlament este sfârșitul lunii august, însă până acum nu s-a ajuns la un acord nici între partide. Statele Unite au suspendat programările pentru vize în întreaga lume la toate consulatele și ambasadele. Motivul oficial anunțat de guvernul american este un program de instruire pentru funcționarii consulari ce va avea loc în toate reprezentanțele diplomatice ale Statelor Unite. Se întâmplă în contextul campaniei administrației Trump de înăsprire a măsurilor privind imigrația. Casa Albă afirmă, pe de altă parte, că aceste măsuri au ca scop îmbunătățirea securității interne. Cei care aveau deja stabilite interviuri au început să primească notificări prin e-mail privind amânarea acestora, iar noile date urmează să le fie comunicate ulterior. Trei echipe tricolore luptă astăzi pentru calificarea în finale la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Adriana Adam și Simona Radiș la dublu rame feminin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci în proba similară masculină și Andrei Cornea alături de Marian Enache la dublu vâsle masculin concurează în semifinale. Probele încep după ora 17. Cu o zi înainte, toate echipajele tricolore de patru, rame și vâsle feminin și masculin s-au calificat în semifinale. Ploile continuă și în orele următoare, dar și la noapte, local în Moldova, Transilvania și Muntenia și pe arii ceva mai mici în nordul și sud-estul țării. Izolat vor fi cantități de apă de peste 15-25 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Minimele vor fi între 13 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Miruna la Pro FM.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activitatea

0: Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: 50% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah!

0: competiții mari, meciuri tari la Digisport. Astăzi, de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la Digisport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga, live la Digisport 2.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
6: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Pe și locali incompatibili cu funcțiile stat. România a primit azi o primă tranșă din banii programului SAFE și Termoenergetica cere creșterea prețului gigacaloriei în capitală. Aleșii locali care ocupă funcțiile stat nu vor mai fi incompatibili. Camera Deputaților a modificat legea astfel încât consilierii locali și județeni care sunt angajați la stat să nu fie declarați incompatibili. Propunerea a venit de la PSD, UDMR și un liberal după ce aleșii locali și-au dat seama că, din cauza codului administrativ adoptat luna trecută, administrația locală putea rămâne fără oameni. Legea merge acum la Senat, care este for decizional. Între timp însă, unii aleși din țară s-au grăbit să se conformeze pe legea adoptată la finalul lunii iulie. 6 consilieri județeni și 2 consilieri municipali din Arad au demisionat în ultimele 24 de ore pentru a evita o posibilă situație de incompatibilitate. România a primit astăzi o primă tranșă din banii destinați programului SAFE pentru investiții din apărare. În conturi au ajuns 2,5 miliarde de euro. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro destinată țării noastre. Finanțarea va consolida capabilitățile de apărare și baza industrială a României, potrivit Comisiei Europene. Alte tranșe vor fi acordate pe măsură ce țara noastră îndeplinește obiectivele intermediare convenite și avansează cu implementarea investițiilor, mai spune executivul european. Cea mai mare parte din suma alocată României va fi destinată echipamentelor militare, dar vom folosi banii SAFE și pentru proiecte de infrastructură strategică, precum realizarea capetelor de autostradă a 7 și a 8. Căldura s-ar putea să coste mai scump la iarnă pentru bucureșteni. Termoenergetica, Asociația de Dezvoltare pentru Termie și Direcția de Specialitate din Primăria Capitalei au cerut creșterea prețului gigacalorie, anunță edilul general Ciprian Ciucu. Însă o astfel de propunere trebuie să treacă de Consiliul General ca să fie pusă în practică. Primarul Capitalei nu a specificat cu cât se cere majorarea prețului, însă a spus că creșterea va fi mai mică decât în 2022, când s-a dublat. Acum prețul gigacaloriei plătit de locuitorii capitale este de 330 de lei fără TVA, în timp ce prețul real al gigacaloriei este de circa 1000 de lei, diferența fiind plătită de primărie prin subvenția la termoficare. Șoferii vor fi întâmpinați de covorul roșu în câteva localități din vestul țării. Este vorba despre un proiect al companiei de drumuri care amenaja zone cu marcaj rutier roșu la intrarea și ieșirea din 5 localități în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR. Scopul este creșterea atenției șoferilor. Zonele sunt amplasate pe drumuri naționale din județele Arad, Hunedoara și Caraș-Severin. Marcajul le va atrage atenția șoferilor că intră într-o zonă în care trebuie să reducă viteza. Sistemul este completat de afișaje electronice care indică viteza cu care circulă fiecare mașină. Proiectul va fi extins în mai multe zone din țară. Contractul pentru noul stadion Dan Păltinișanu din Timișoara a fost semnat. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, anunță că firma câștigătoare are la dispoziție câteva luni pentru proiectare, după care pot începe lucrările. Consiliul Județean spune că poate asigura în perioada 2026-2027 cel puțin 125 de milioane de lei pentru construcție. Simonis a subliniat că stadionul va fi construit din banii județului Timiș și a criticat faptul că în alte județe au fost finanțate mai multe arene sportive din fonduri naționale. Ploile continuă și în orele următoare, dar și la noapte, local în Moldova, Transilvania și Muntenia și pe arii ceva mai mici în nordul și sud-estul țării. Izolat vor fi cantități de apă de peste 15-25 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Minimele vor fi între 13 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Miruna la Pro FM.

12 stăm împreună. I'm Moving to the Sun, cealaltă piesă a verii 2026 din punctul meu de vedere, de la cum era Alexandra Hugel, că H-ul nu se... Hugel. Hugel? Hugel? Da? Ai...

0: Și Fate Still Exist. Ar fi bine, nu? Să fi fost plătit ca să existăm, dar nu e problemă. Water de la Tyla și bineînțeles și numele, numărul de WhatsApp, prietenul tău cel mai bun, 077-100-1872.
1: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: 26 și Sibiu 25 de grade.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: 28 de minute, doamnelor și domnilor, se finit la Comedy și cu emisia pe ziua de astăzi. Nu de tot, că vine Gabriel Fereșteanu și preia el situația, preia el frâiele cum numai el știe, până la 22 cu tine și te încântă cu muzica noastră, de care eu zic că ai avea nevoie, mai ales acum pe final de vară. V-am pupat, v-am îmbrățișat, noi ne reauzim mâine tot așa de la 14 până la 18. Mirul am fost, iar tu ești pe Pro FM și pe final de oră te las așa cu Turn the Lights Off de la Kato și Nostalgie, pentru că cușica o să fim nostalgici după vara asta. De la Ami, te-am pupat.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow.

găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor va avea loc în octombrie. Ministrul Transporturilor anunță criterii stricte de performanță pentru șefii CFR și Bucureștiul se află printre cele mai ieftine destinații de city break din Europa. Ministerul Apărării anunță un nou exercițiu de mobilizare la început de octombrie. O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și județul Ilfov vor fi chemați la unitățile militare indicate în ordinul trimis de MAPN. Aceștia vor participa pe durata unei zile la secvențe de pregătire. Exercițiile de tip MOBEX sunt planificate și organizate anual, vizând în principiu până la 10 județe. Ultimul exercițiu de mobilizare desfășurat în capitală a avut loc anul trecut. Șefii CFR-SA vor avea de îndeplinit indicatori concreți de performanță, de la reducerea întârzierilor și a pierderilor companiei până la eliminarea restricțiilor de viteză și punerea în funcțiune a sistemelor moderne de semnalizare. Toate aceste schimbări au fost anunțate de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, odată cu semnarea ordinului pentru viitorul Consiliu de Administrație al companiei. Printre noile obiective se află măsurarea întârzierilor provocate de infrastructură pentru fiecare tren. Datele vor fi publicate lunar, atât la nivelul întregii rețele, cât și pentru fiecare magistrală. CFR-SA va trebui să aibă și un program anual pentru eliminarea restricțiilor punctuale de viteză, iar efectul acestora va fi exprimat în minute de călătorie câștigate pe rute concrete, precum București-Constanța, București-Brașov și Cluj-Oradea. Un alt element important este legat de remunerația de performanță, care va fi acordată doar dacă țintele vor fi îndeplinite cel puțin 85%. Sute de primării riscă să piardă bani de la guvern pentru că nu s-au înrolat în platforma ghișeul.ro, iar termenul a expirat ieri. Sunt în această situație aproape 300 de primării din toată țara, a anunțat vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. Acum 3 săptămâni erau în această situație în jur de 900. Primăriile care nu se conformează riscă sistearea unor bani de la bugetul de stat, inclusiv cotă din impozitul pe venit și sume destinate echilibrării bugetelor locale. Bucureștiul se află printre cele mai ieftine destinații de city break din Europa. Capitala României ocupă locul al doilea în topul orașelor unde turiștii pot petrece o zi cheltuind mai puțin de 100 de euro, potrivit unui clasament realizat de Euronews Travel. În București e suficient să ai 66 de euro pe zi ca turist. Cel mai ieftin este la Tirana, în Albania, cu 59 de euro de persoană. În top 5 se mai află destinații din Turcia, Istanbul și Antalya, dar și Varșovia. Clasamentul ia în calcul costurile pentru cazare, masă, transport și atracții turistice. În această seară aflăm ultimele echipe calificate în faza grupei Ligii Campionilor. Se joacă ultimele partide din play-off și avem și un român care speră la calificare. AEK Athena, echipa lui Răzvan Marin, va juca împotriva celor de la Levski Sofia în direct pe Digi Sport 3 de la ora 22. În meciul tur, rezultatul a fost egal, 0-0. Capul de afiș al serii este duelul Lyon-Fenerbahce de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1, care pornește de la scorul de 1-1 în tur. Tot în această seară se joacă și Celje Slovan Bratislava și Viking Dinamo Zagreb. Ploile continuă și în orele următoare, dar și la noapte, local în Moldova, Transilvania și Muntenia și pe arii ceva mai mici în nordul și sud-estul țării. Izolat vor fi cantități de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Minimele vor fi între 13 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu fere la Pro FM.

veselie în studio, în mod evident. Șefa e în studio, Alexandra e în studio. Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată, dar știți cum e. Fiecare debut e o bucurie. Așa că pornim la drum plin de încredere și de speranță și de zâmbete. Sperăm și vă ținem de ură până la vreo 22. Avem și muzică pregătită și discuții interesante. De asta

0: vrei la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
13: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
15: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
16: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
15: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
16: Totul la un tap-tap distanță.
15: Pro FM e Open Radio.
16: Direct pe telefonul tău.

De ce seamănă luna ianuarie cu septembrie? Sau septembrie cu ianuarie, depinde cum vreți voi. Vă povestesc că e foarte interesant, dar nu cred că mai avem timp ora asta, dar mai avem timp ora asta de niște dumă la munte, without you și genul ăla. Fere, sunt lămâi pe prefer.

0: final de oră, dar nu și final de emisiune, doar prima oră din întâlnirea noastră s-a dus, 3 ore de acum înainte, până la 22, stăm aici. Avem și muzică bună, genul ăla, End of the World, imediat pe FM, iar eu, Gabriel Freștean, nu mă întorc negreșit.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
14: Descarcă noua aplicație Pro

Sunt ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Vorbim despre septembrie, care seamănă foarte mult cu luna ianuarie. Dar vă zic de ce de îndată. E chiar interesant, eu nu am știut treaba asta. Puteți rămâne alături de mine, dacă vreți, mult evident. Și vă mai aduc și hituri bune. Pe asta mă bazez că o să vă convingă. Ia uziți ora asta ce am pregătit.

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Competiții mari, meciuri tari la Digisport. Astăzi, de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la Digisport 1, iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga, live la Digisport 2.
2: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Gorenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Miercuri

0: la KFC.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
2: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

planurile pe care ni le facem în luna ianuarie tind să nu se îndeplinească, în februarie renunțăm la ele, dar planurile pe care ni le facem în septembrie tind să prindă conturi. Iar acum că ne apropiem de luna septembrie, e bine să avem o listă de priorități și de planuri pe care să le îndeplinim până în decembrie. De ce? Pentru că le vom realiza mai ușor decât planurile pentru ianuarie. Specialiștii spun că din ianuarie până în decembrie e un timp foarte lung și amânăm pentru că avem senzația că avem timp. Septembrie ne ajută că e mai aproape de decembrie și pare că trebuie să le facem în acest moment. Ce planuri îți pui pe hârtie în septembrie? Zi-mi pe WhatsApp la 077 100 1872.

0: În septembrie, dacă ne facem planul, să știți că o să ajungem mai aproape de realizarea lor decât planurile setate în ianuarie. Ce planuri aveți? V-am întrebat eu și mi-ați spus foarte mulți. Bună, Fere, am și o întrebare dacă... ok, îți răspund imediat, Mihai. Asta e o întrebare direct pentru mine. Ce aș face dacă cineva drag ar trece printr-o situație dificilă? Aș fi cu toată dragostea și cu tot ce pot alături de persoana respectivă, Mihai. Îți răspund ca să știi. Bun, mâncare sănătoasă văd la foarte mulți dintre voi. Cine știe, poate toamna asta mi-aduce ce nu aveam în plan, zice Adriana. Eu aș vrea să alerg mai mult, să nu mă supăr și să nu-mi fac nimic și să câștig mai mulți bani. Doamne ajută, ăsta da mesaj. Mai mulți bani de fiecare dată, îți bineveniți. Mr. Noitel, The Sound of Silence, iar eu Fere, mă întorc de data.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What The Fun e gata.
2: Ela, Ionut și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem să-i sărbătorim pe Adrian și pe Natalia și pe Adriana și pe toți sărbătoriții de astăzi, căci ne-am apucat să zic până acum la mulți ani, dar o fac ora viitoare. Imediat pe Pro FM avem hituri Hozier, Jason Derulo, iar eu ferește anul la program, ca de fiecare dată.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu? Ah!

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11 lei 99. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16 lei 99. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19 lei 89. Kaufland.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

0: Ne-am întors ora 9, Gabriel Ferecianu aici cu voi, cea de-a treia oră pe care o petrecem împreună. Nu m-am obișnuit să duce vara și nu m-am obișnuit că la ora 8 poate fi chiar și a treia oră de program. De obicei ne auzeam de la 19 la 22, de iată că avem bucuria să ne auzim de la 18 la 22. Bucurie pentru mine. Evident, vă aduc și hituri ora asta și vorbim și despre sărbătoriți de îndată, deci rămâneți.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Competiții mari, meciuri tari la DigiSport. Astăzi de la 22, Lyon și Fenerbahce promit spectacol pentru calificarea în UEFA Champions League. În direct la DigiSport 1. Iar de la aceeași oră, Real Madrid și Real Sociedad așteaptă toți microbiștii în La Liga. Live la DigiSport 2.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

La mulți ani, Adriana, Adrian, Natalia, Nati, tuturor celor care sărbătoriți astăzi, că-ți avem sfinții Adrian și Natalia, căsătoriți de altfel, care au făcut o jertfă pentru creștinătate în momentul în care au văzut creștini care au fost torturați și au zis: ne înscriem și noi voluntari pe listă. O poveste de dragoste din creștinism în ziua de astăzi, dacă vreți, așa, un fel de Valentine's Day, dar din asta mai pe spiritualitate, ca să-i zic așa. Aveți sau nu, sărbați sau nu, cum v-ați petrecut ziua de astăzi și cui ați uitat să spuneți la mulți ani, că-s convins că foarte mulți dintre voi uitați de sărbătoarea de astăzi.

ce mesaj frumos am primit. Bună ziua tuturor ascultătorilor Pro FM. Am considerat mereu muzica ca pe un cadou din partea dumneavoastră pentru noi. Un dar pe care îl primim fericiți. A vă asculta a devenit o bucurie, la fel ca și fiecare emisiune pe care o difuzează Pro FM. Adrian Bonciu ne salută din Galați. La mulți ani, Adrian, în primul și în primul rând, că tot vorbeam de tine sărbătoritului și îl mulțumim tare, tare mult că ești cu noi. Repeat it, Diamond și Natalie Don't, imediat pe Pro FM.

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem de la 21 când mai avem așa puțin timp să ne relaxăm, să ne amintim că e mijlocul săptămânii, că ușor, ușor plecăm la Barcelona, dar povestesc eu imediat. Go, seara de seară, imediat pe Pro FM, fere sunt, rămâi cu mine.
1: Că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bună seara, bine v-am găsit, ora cu numărul 4 a început. Gabriel Ferăștean, în mod evident, cu voi. Mai relaxat așa după ora 21, că știți cum e. E și vară, e și răcoare afară, avem și muzică bună. Ce muzică bună? I-au zis chiar acum.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

E pe 2 octombrie, se întâmplă în Madrid, la Shakira. O să fiu duminică în aeroport, iar luni deja voi fi în Barcelona. Vă țin la curent, dar dacă vreți să vedeți tot ce facem acolo, nu uitați să ne dați follow pe Instagramul nostru ProFM România și pe TikTok și pe YouTube și acolo unde mai simțiți. Something About a Woman, No Angel, și vreau pe ProFM, care sunt, rămâi cu mine.

0: 31 august înseamnă ultima zi de vară, dar prima de distracție, căci Oa de Fan revine cu formulă nouă. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan, într-un nou sezon în care vă veți trezi dimineața cu zâmbetul pe buze, cu știri, cu informații și cu mulți invitați care o să vă placă. Deci nu uitați, puneți-vă în calendar luni, vineri, 7-10. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan în noul sezon Oa de Fan.
1: Din 31 august, diminețile tale își recapătă ritmul. Echipa What the Fun e gata.
2: Ela, Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
2: Tu, Ela, Ionuț

0: final de oră, dar și final de emisiune. Gata, iată, ne ajungi la final. Gabriel Ferăștean, am fost eu. Dacă ai rămas cu mine până acum, îți mulțumesc tare tare. Și îți dau întâlnire și mâine de la 18, tot aici pe Pro FM. Evident că nu plec fără să-ți spun ce spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să ai o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Ridică

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.